0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Peruna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila, na kujugulanga muntima, muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona, vyatuamba, matuva bila kupita, kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono. Wali munu waiwoe wa unagoledia, ala kili kunagwela vinu veshilota kala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga, ashipali shalinda mushu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vyakulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa kanji lingupago liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga, indi ntosha, analota shinu kavili kunama, aunaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu, indi bidi kumuda nyamani shintenda. Ikawa kinga ankupago mauvilo, auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango, kumpala kidia mautu anji, hapa kulota munu ajo, vamwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka, chanao, shinkulumuka wigwilila, ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu, pole pole kulipudia muntima. Kutangola pakanywa ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao ni mwotipashala nanga pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe, lambela liposha lelo na lambela uduma. Au nintenga walutavi luanga kangila shingumi. Lingano makumbukililo atuvanu na liposha lelo, kwa lakela kumunganu wavilambi ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
3: Está quase pronto, mamã.
4: Posso provar, mamã?
5: Sentiu o cheiro lá da estrada?
2: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
5: Está delicioso.
2: Java, o sabor que une a família.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
8: Ei, a Pepe, a Hannah que está ligeira. Pepe! Pepe!
9: Saqueu, é xerinha e iraninha. Hã? Caburaram luto ali, ó. Era o cara e iraninha na amare.
8: Nare, Pepe. Xuli é, torimo comi. O he tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
9: Ah, oh, varera.
8: Masike mpavelo tuki he tuyoli ya wawe. Ntomo msuwa la nyubankalaya. Kimpavelo msuweli hamaraka.
9: Siso divankisivelaya. Kwasobo kana muruko mosabo.
8: Kimphabelo tukihetu yosiva niyo kitimana bowera awaphanyase iguru. Kihiwa mradio ni wera nikusi. Nini kali hasana. Ko thuma nikusi baba khane masinkinsuwele ina mna soto kiha.
9: Nikusi dinote porera. Nokalo opaka kama apelo ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla shimama no maloyara. Nkaha ya mataba mosane hopa ya uma.
8: Ah, eh? Uwa muruku wati warera pipi. Vava harera kwa upanya gani?
9: Ah, nkaha ya. Mrowena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. Oh, siva. Nini kalia sana musi yoteni. Mrowena rapiu maureche na makupa matokwa. Ntikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa. Nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hapa mwasani inahe kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wili hiyo diaka. Mwomalamu nataka halipuha. Nwekole eleti ni matui oto uliwa ni mnahia kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likala. Nara piha nikusini inahe la mpanela. Kole. Mnaja hiyo aswaka bumaka ni olikala. Mokala waka waka ni ishima.
8: Kwa shukuru mwa wogi kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Anu wakala so wito topa ni miyo.
4: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
7: Maisabo, maisviga.
5: Itanto amu.
7: Maisviga, maisabo, maisviga.
0: Wetu tunina kwako diabali. Diabali de ushishi na mitenga vetupundishania. Makaji matunama. Mr. Madinyo salama wani ngo kaja kwa dashi kungumi.

Waningo salama kaje kwa dash kulangalanga shana ni dinema kwa kupata kanga bai unaleki dao pulangalanga wiko wenu hospitali pakuno tukapate huduma utendi jengodi upagwe na shikumshambone ube mshimadi nganga wetu kujugira dengo yako liukikilanda tidengo lipwa shela kudenga shilamu chetu kumasambiki wetu na wako kati ya mbote mengilika tungida na kwa kuspindi tuwa mangilo salama kwa nawena kwa mudi balabala.

umbudi pokela mashala uwetu baada ya kupagwa kwa ibairu ya kugalpi papemba mshepindi chatigwilidile mwishumana ila na mukarlitu za vajana watumanyia viva ikidili kutandede kwa ishirikali pakulota kwa shemba diajari panjini wa papemba nelo tuenda kuna wasi hii distritu ya kumosimbwa da praya kwa tukodi dimilugu wikulishiunga na diajari vatata muno vanji vavala ledi ya vana vao mbalabala pakulota avina vakode vya makatange Burundi wanamane pamo na mundioko Sergio Eduardo Tonde vakode ya pashete ndi vashulusha dingaloshi na mituli kwa vakuwena Vasha loka umautu akubilingananga vaida panjini wapapemba

0: Unyuma lindikala linagwaledo lya lwimu watuka ndiengi mukukudi anga wa kumbodi. Genga tundivalanga anga kutandi silweli sa matende ni silweli sivanga isi avatalamu valipata le singumi na venintete mautu mwa vanama. Matende ni silweli simu sa kwambukisana kenga silweli sa inyenjeduva. Kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jumo amanyikananga kwa lina lya usherea bankrofti. Ngulota kumanya dasi kenga nguvena silweli sa matende. Kwa nalela kwa silweli kengasho kupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata lesingumi mukukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono avi kwa upandi wa vakongwe. Lijega lindapona ukawika wakati wa kukamadianga vanda pasula na landa pita maduva sita au kumi na ncheche nwele ankulula kugwala ikabudula. Ukava upandi walitende mulidodo mukono au mulivele alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumeni. Sinda kaleka bai simadengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa nameni. Vanditi kali na lelitende mwa nkono livele au lidodo lindalinganana na lya nembo kamana lindavimba na kukanda pala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da
0: Saúde, tu kenga lipata le singumi apa palijimbo ya Cabo Delgado, tundatandedia, limbujuma lya kupita tuvalola na tuva palipande kwa imindi imubai badioko vavyaka tanu mpaka sitini. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludianga kulipata le singumi mulijimbo lya Cabo Delgado, andia ula kenga. Litu lya Cabo Delgado dindiandikigwa dinganu 212 dya majega. Kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume indonekananga ya dao kuvimba kwa lidodo mkono na livele avyo kwa upandi wa vakongwe. Kuvimba kwa lidodo mkono kushuluka kwa lijega na kuvana ulivele limu likumene avyo ni vimanyikilu vya munu wa kuvanao matende. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludianga kulipata le singumi mulijimbu ya Cabo Delgado andivalanganga kusidoni.
1: Ukiefetu para o nosso nível
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu yetu ya Cabo Delgado ni kodedia dinganu kenga adyo tuvapa mitela pakulota kupungula kukwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunavana ushinu ujuzi pakulota kukinga silwele sha usuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo mkono na livele lala ngwengu nkati sandaluwa limanga panango au naleki medi la kuikalanila amo ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema. Kuleka avyo lipata lesingumi kungana na mapata la kavela isilikari vanda apa lipandi liantela kwa vanu va vyaka tano vauka musu. Tunkuwika kumwiso kwa sipindi setu. Tukukumbuanga wa kukenga musipindi asi, tundilipundisa mwasi mwakulishungila kwa silweli sa matende, kwa tupatili midimu na muta Urai Surama, analoloidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukisana. Kenga sa inyenjeduva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jungu juma manikananga kwa lina lia usherea bankrofti. Tundivalanganga ya dao kenga Kwa nalela kwa shilwele kengasho, shinkupitile mujuzi wakutosha na vatalamu valipata le shingumi, mkukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wavalume na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upandi wavakongwe. Natundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona. Ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula. Na alanda pita maduva sita au kumi na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi mulidodo mungono alinapona shinu. Aso ni shipindi shikumene, shingukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dau kenga, vanditi ikalina lia elefantiasi, mwankono au lidodo, lindalinganana na lia nembo kama na linda vimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga, kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limu likumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Undigwa momo ukona vimanyikilu avyo, wena sipajelu palipata lesingumi sivepepi na wako, pakulota umanye kenga unkuvana ukwari meni silweli sa matende. Momo, mundimanya kenga kuleka kushuluka kwa nchipa, kwa valume, indone kananga kuvimba kwa lidodo, mkono na livele kwa vakongwe.

0: Di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Vanu de lupuncheshe dimianatu samanini na munu jumo vandipela shilwele sha Ebola shida shambukisha kushilambusha Republika Demokratiko Kongo. Magaidi vankukamushu vatimula kutenda mpulugu iveda kulilodi limaladio mkati mulijimbu ya Cabo Delgado. President Daniel Francisco Chapo anaungula nelo mkutano wavalota kwa mbangila kulishunga na kulumbata mitela vya kumbalishwa mkati mshilambushetu. Jabaliadi na dinji kwa nguipi, tunambambulanga nelo muli gazeti lya Cabo Delgado. Reginaldo Nira, aunkamlianga kuvitali, kutaili shikuda na kwako João Armando Nkoba, aunabandu kidao, pagwa na wetu. Diabali, munu jumo andipela kunipukila imina, wakati waliamba, wikuwa Jumatatu kuibalasha ya kumbau, kuiboma ya kumusimbada praya. Mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado kwa mbambidia iminayo wanditeja magaidi. Ajo ni munu wantatu apela kwa lipukila imina. Ukanava kupita mwedi umo kuwada malove amwencha dolo waibome kumusimbada paraya Sergio Cipriano. Vanu vanji vatatu vanshindigwa na magaidi kumagwelu akubondi ibalashe ya kudiaka. Maduwa mwisho magaidi vanditenda mpulugu na kubakamula vadioko kulokalidade ya Ukilimani kumusimba da praya. Chituwa shangalila ali ya dimepo na matonyelo amedi mushilambushetu. Shinkulinda shuku shana mwaka kutonya imbula ilota kuposhela kumela shana vya kulia mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Chituwa shainami shitedola medi atonya shana mkati diboma dia kunamunu shure na kumweda. Kubadilikanga kwa dimepo vankulinda kuvalungama vanu, vakulima vakupunda dilupu 19 na vakulima dimia natu. Pakati maisabu alo, vakulima dilupu 13, vankuvamba mbidia, kuvakodi alivambwe, mkati diboma di kubalama, mikufi, miluku, mituji, montepwish na kumidumbi. Vakulima vanji dilupu 6, vankuvalinda, kuvakodi mpuapwa, maka ajanji, akudiboma di kwankwabe, shure, ibu, makumia, musimba da praia na munu na ngadi paluma na kuiboma ya Ukisanga. Vananangaledi waiboma kaja anji inepapemba. Mkati mrujimbuli ya Cabo Delgado wankola madengo au kabisha diduwati mashauma akutumila kwa ulongo vamalimu wapundisha muvikole kuvilingananga kwa mbidia vadengi dingande. Milugu avyo vingutandeka kuoda wakati washpita jugwa dikula Satad Abdul Ghani anditalela akatema shitandola kutunduanga mwaka 2000 na vyaka 20 na ncheshe mpaka mwaka 2000 na vyaka 20 na nane anakabisha diduwati pakulota wa mwalimu watumile kudangela dingande. Satara Abdul Ghani patangwele wiku wa Jumatatu shukulusha wa mwalimu andi manyia mpaka wakati yao andi kabisha diduwati wa mwalimu dimia natu 27 kulinda kwa kabisha wa mwalimu wanji wakanava. Sekretari untandi wa ikamati ya chama Frelimo mulijimbuli ya Cabo Delgado atedoni kushuma dingano ya munu mwao akunatandeke mkati mchama Frelimo. Jose Kalime andimanyia ni vitendo vya rusha vivakidile kulumbata na kumalidia kenga lidengu litandi mkati mchama Frelimo. Patanguele na vamembru pamu na vambodi wiku wa Jumatatu patunduwenge ujeni wa madengu kuibome kumusimba da praya. Kalime atedola kulipa njuluku kwa mbidia kushaguligwa mkati mwichama kulota kuka kuimbugwa ya 13 ilota ndeka kulijimbo lia kunampula makalunu akunatendeki dao. Mwana siyasa andibidi kuleka vitendo vya kulunda vipinga mkati mwichama wakati wa ushagushi mwa vingutimbanga shimadengo. Ishirikali kwa Mosambiki ni manyia, matalopa shunga shilambushetu. Ankola madengo, akutandedi ya maikadu ambone, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Na mwaula wadiabali, de ishirikali, mushilambusha kwa Mosambiki, Nosensi Mpisa. Ate dola, iveda uli maladi lipita, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado magaidi, vakutimula mudialdeya, kuyovia kulia, na vikalelo vinji kukanatumila kunundu.
2: Há desdobramento das forças de defesa e segurança para manter o máximo possível a segurança dos nossos concidadãos.
1: Matalopa, Angola, Madengo, kutandede maikadio ambone, ava kwetu Mosambiki, na ishaba ya kudivilila magaidi. Madengo, Ankaleka, Makumene na Adimongo, wa Mosambiki, wankola Madengo na Matalopa wa Mbodi, magaidi, wankutimula jaldeya kuiva vyakulya na vikalelo, natumila kumwistu. Wanao ambi, wanaulula shinu, kuikala paiboma yoyoye, mulijimbo ya Cabo Delgado.
2: Exatamente para roubar bens, roubar mantimentos, para se calhar autogestão. Durante a sua passagem e estada no mato, porque eles não conseguem agora obter nenhuma sede de distrito.
1: Inocêncio Mpisa, antes de Angola Lido, para vir no Iquencutano, o Imbumba e o Mawajili vai se lamber cheio. Com o Cutano Owo, o Tandek Lido, Mawajili, Vanila Lianga Machauma, Angi Dianga se lamber com Moçambique, Custuvo, Xangalila, Viandila, Mushilamber Chapai. Presidente com Moçambique, anangula nelo mkutano wavalota kwa mbangila, milugu, vya kulishunga na kulumbata mitela vya kwambalishwa mushilambusha kwa Mosambiki. Mkutano lota kutandeka na ntipu, kuliposha na kulumbata mitela vya kwambalishwa, milugu vya ambi, vya kunanopa na majibu ambi. Iyo nelo Presidenti Daniel Francisco Chapu, anangula mkutano Citizen Connect African Mozambique. Mkodianyo, na vilambu ya panda, kutumila kwa dikampyuta, kuna na wanga kwa uduma wa shirikali, na milugu ya kwa ngangola ujushi pakati kivudumila kwa venintete. Wakati wa shilo, Presidente kumosambiki, anapagwa kushikukulu, cha miaka 28, tango vakalunde, mkoba, wambangila shipato cha kumosambiki, mashirika Makumene na vikole vitandeka, na watajili babina pashi na vashirikali mushilambu shetu. Wiku walido Presidente wa Mosambiki andimanyia miungano vya Madengo vindibidi kulambele milugu vya kuigwanya watajili vya mashirika na vya Madengo kulota kumalidia kutagamela mali aloka vilambu ya panda. Daniel Francisco Chapo antangola kuwapishi wake wa Madengo wakati wavukile na mudianga wa Madengo Mosambiki mwa waikumbukumbu ya miaka 50 tangu wakalunde Oteme Central Sindical.
3: A concertação social através dos mecanismos tripartidos deve continuar a ser espaço de escuta, negociação e construção de consensos sobre matérias como salários mínimos, que tem feito todos os anos, por isso vocês são exemplo do diálogo nacional ao nível do nosso país, discutir condições de trabalho, legislação laboral, segurança e saúde no trabalho, proteção social e estabilidade das relações laborais.
1: Kuigwane pakati wa Madengo na vipinga vitatu kundibidi kukimushu kutandeka kuigwa maoni kudenga kuigwanya malipo anchala. Madengo kaleka kula mwaka. Njomana mwenu ni mfano mwakupakanila mkati mushilambushetu kwa mbangila vyambone. Pakati Madengo, Malamulo na Disharia, dia Madengo, Vashilidia wa Madengo, Shingumi pakati Madengo, na kuigwanya pakati milugu ya Madengo. Nangolo kumosambiki, atedola, wa Madengo wa kumosambiki, vina wapiti milugu ya ujushi, wambi pakati, vya Madengo mushilamu shapai. Munganu wa Otemi Central Sindikal, uwe tayari kulinjidianga, na Dimongo kupakanila, kutandeka mushilamu shetu, kumalide vitendi mgegolu vya siyasa. Kulode dindila, dia maendeleo ashilambo. Maloviala, antangaleka na musekretari na ngolo wa mungano wa Madengo, wa kumosambiki Central Sindical, wakati wavukile na mudianga Presidente kumosambiki mwawashukulu shamiaka msini tango vakalunde mungano awo.
4: Propomos compromisso nacional para recolocar o trabalho.
1: Tungupanga Madengo, kuvika shimadengo, kunugu wa wakulmukrilo. Mosambiki ilota kulagwede vyoe. Kulapola vya panda padioko, kushulusha vyoe panda. Kulunda Madengo au shishi, kupungula. Kuvatumbianga vanemba na vakongwe. Kumanya, kupakanila. Kwa unapamo, kenga indila, Yakunamalanda.
4: A juventude e mulheres reconheça sobretudo o diálogo social como um instrumento de estabilidade.
1: Damião Simão, secretário Nangolo, Wamungano, Wamadengo, Wakumosambiki, OTM Central Sindical, Washome Antenga, Wakumudianga Presidente Wakumosambiki Lido, Pawatimishidi miaka 50 tangu wakalunde mungano awo. Ditani dimia sita, yadinjele, vandishuma kulijimbo likutete, na Shimadengo Shangalila kulia, muvilambia panda, kwambidia kuwapwa shela, vanu valota, kuwakodia mpwapwa. Dinjele adio, vandishuma kuiboma ya kuangonia, kuoda madengo, akaleka, akuwapwa shela venitete, vya kumlila Shingangala kubadilikanga kwa dimepo. Andimanyia, presidente wa PMIA, kulijimbo likutete, kunkutano, washambangila madengo, pakati vya kumlila Shingangala, kulumbata mpwapwa. Itidri Pankrachi, andimanyia, diboma dipagwa kuina, lijimbo likutete, kuvalola na mene, kuvo upoliposha lelo, ingano, ya kulilodi ngwengwe vitendo vya mpwapwa. Wakati ayo gilira diabali, diavilambia panda. Maisabu avanu wakupela, andanje dieka, kala, aveli vanu, dialupuncheshe na vanu dimia mbili, kuhika vanu dialupuncheshe, dimia natu, 81, wakupela shuluelisha Ebola, kushilampusha Republika Demokratika Kukongo. Shuluelisha Ebola, shambukishigwe, mkati majimbu 7, ashilampusha Republika Demokratika Kukongo, vankushipu kuwa, mwanda wambili, wapela, vanu voe, mushilampusha pai, padaya shuluelishosho, kuambukisha mwaka 2019, mpaka mwaka 2016, papadili vanu wakupunda, dialupu 19. Ali ya dimepo. Mtukuta nelo, vankulinda kudeba, kuwika madeni 40, kujini wakutete. Kilimani na Kunampula, vankulinda kuwika, digalao 33. Shimoyo na Kubera, vankulinda madeni 32. Shaishai na Papemba, tunkulinda digalao 31. Kumaputu, Inyambani, vankulinda digalao 30. Kulishinga na Kuvila Nkulu, vankulinda digalao 29. Kuwada shwimu shwimu kumanya, Selsu. Tunkuika kumwisho li gazeti li Akab Delgado. Vande lupuncheshe, dimia natu samanini na munu jumo, vande pela shuluelisha Ebola, shida shambukisha, kushilampusha Republika Demokratika ya Kukongo. Magaidi vankukamushu, vatimula, na kutenda mpulugu kwa biyavanu, iveda ukulilodia li maladio, mkati murijimbu li Akab Delgado. President Daniel Francisco Chapu, anaungula nelo mkutano valota kwa mbangila kulishunga, na kulumbata mitelo kwa mbalishwa mkati mshilambo shaku Mosambiki. Ndebaliadi na dinji kwa mguipi. Ndemumbulanga kuisha kwako. Ligazeti li Akab Delgado nelo. Reginaldo Nira. Andi kamiliangwa kuvitali. Kutalishigwa kidana kwako. João Armando Nkova. Wena mushu gulila Radio Mosambiki. Mapalapanda mrijimbu li Akab Delgado.
0: Ligazeti li Akab Delgado.

0: Salam salam wasikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futika zetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumatano tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, kwa siku ya leo katika zetu za lugha ya Kimwani kwa pamoja na mimi Faida Anibal na Alfred Ogosholawi ya mkazi za ufundi. Ofwete zidugu karibisha kwa pamoja na ofwe kwanza wakati wa novereji mpaka wakati wa reji na minuto 55 pataka kwa aptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Sikizaji rafiki, ukujusa kama kwa kachosaka kwa wenzeta kungana na wenzetu wa sako la kazi pasidadi ya Maputo mala pasaka kulongoza mfalme mkulu wa nchi ya Mosambiki Daniel Chapo Panja Isaka kusoiriwa kuhusu kukegera kutumiriwa matiba ya kusambala. Na wakati usaka kwa use, titakungana na wenze tuo. Na sambi patu kujusa mpangu yetu atina inga chaka zetu za lugha ya Kimwani kwa ijuma tanu ngema sana. Kukujusa kamba huwa minutu aba mbero takusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio Radio Mozambique. Ukifika wakati wa novia rejina minutu 30 tikujane mpango wetu wa kulima. Dezo rajo sikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezo rajo na minutu 20 uranda wa kila aina. Baada ya kusikiliza ngano za kila aina, ukifika wakati wa dezo rajo na minutu 30 utakusikiliza mpango wa ukomo wa wananchi. Mpango mmoja uta usaka kutukisa mpaka wakati wa unzore chupatisaka kusikiliza habari za mwinti na inti nyingine lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Na kisa sikiliza ngano za kila aina, ukifika wakati wa unzore na minuto 10 kama daima uta kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Unzore na minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Na kufika wetu wanzore na minuto 55 kama vya tambile takuwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na titananga kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya riru. Sikilizaji rafiku kujusa kama pasidadi ya Pemba tilamuka na riru girao 31. Kufitizi kwa mba karibu karibu kapia wasikilizaji wa pamoja nofwe. Wazidi kuwa pamoja nofwe mpaka kawaruru kupatikanikana. Musafari atende safari ngema ila kwenda sangu kutawa kendese kwa namna ngema kwa makini na taratibu ipate ukengera ajali za barabara. Ila upatikanikana kumasamba kazi ngema mpaka nira upatikanikana akitenda kazi saka kuwa yonse endelee novyo kwa namna ngema mpaka nira upatikanikana ukaya akichuluza vinu vyake kubalaka wema kangu pumula ema kawankuria kwa wakati huu endelee novyo kwa namna ngema na Jumatano ngema kapia pia wano. Sikilizaji rafiki, samtu wana kachano vya reina minuto 10 mwinti ya Mosambiki na samtu karibisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mozambiki.
1: Awepo ukomo bila ukomo wa angili, konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiinshi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira, vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumariza tofauti za tiri nao tikipata kuinshi maisha yetu ya ambere.
2: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
1: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
2: Na wakati mwingine zito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume. Fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
1: Namuna ya kuishi na aliye makaya, akuisa ikayao. Upitisa tofauti ukupata kusikiliza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
2: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
1: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa angili na uavya, wanu kuto kuchanga nyikiwa nkiswa, ngati ya kundi ruananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
3: Saudi vida, Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yari pwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba uijiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamaa zako, ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
6: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84097000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: A promoção Preços Arredondados para Baixo do ShopRite está aqui apenas por uma semana, onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares, como atum Bom Amigo, 120 gramas, 90 meticais cada, e conjunto de bebidas de vidro espiralado, 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026, apenas no ShopRite.
0: Sikilizaji, sasa mtuangenda wakati wa novela ya minuto 16, novela 16 minuto muinti ya Mosumbike. Nipatukaribisha kusikizuranda wa Shawala kamba twendeni to Kalime.

Sikiliza jiuranda wa tikamba huranda wa shawala kamba twendeni tu kalima samtu wangu ndakachiwa novere ina minutu shirini na natu inti ya Mosumbiki na ufwe nsikilizaji tizidu karibisha kwa pamoja na ufwe kwa nkachi kusikiliza radio Mosumbiki msara provincial ya Cabo Delgado kwa siku ya leo Jumatano tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 tikamba leo Jumatano ndi kati ya sumana suku mwaja munu ya juzi kuimira kunanganiza kufikiri kuona mipango yake ya pangire pate kutenda sumana kamba ya wakwenenda sana ema ahiri kwenenda sana kwa kamba chwa hapo kinu chile kubonyeka apate kuandalira apate kutafiti konta sumana ya ngaripo sumana ainamba kuisa na mipango ya kiwa kamba ahiri kwenenda sana wapo nafasi ya kutafiti ipate henende sana ile mipango ya upangire pate kutenda suma nai. Sikilizaji rafiki na sampa tukaribisha kusikiliza uranda wa Deltino Guerrero akamba Cabo Delgado sio Deltino Guerrero basi wembaje wa moja wapo mprovincia ya Cabo Delgado akimba kuhusu utalii wa mprovincia. Na sikilizaji karibu kusikiliza

Sikizaji uranda wa Eva Maindoa nisiwe kamba kusema kweli, kusema kweli kino kikulu. Kave mbanga na wanu pia ukweli uluwazafa lakini uwanayo kisemiwa novyo sivyo konta. Wakati munu waka akijua kwa kamba kinu chanambiru chile chikuwa ulongo vilu wazatena pakulu futi futi kairi munu alikaribu noe kajama yako kanka wako kanduyo vilu wazapakulu sana falakini ukimambiru kweli wakati ule munu aona kuluwaza falakini na kisa kuja ukumbukira akwamba fadari vya nambiri ukweli. Sikilizaji samtu wangu ndo wakati wa dhizo rejina minuto 46 muinti ya Msumbiki ni patukaribisha kusikiliza uranda wa boko wa miaka mbajali Papimba.

Sikizaji Randa Murara Chaze Kamba Adelina Samtongo ndo wakati wa dizori na minuto hamsini na kenda tibaki pa minuto nusu tipate kusikiliza habari za mainti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Kukumbusha kwamba wangaruki kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumatano tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Mwezi wa 10 ewe uanguka vyao tifika kati futunala kama kisha Mungu tarehe 15 kati ya mwezi wa 10 uanguka ne unovyo vinu vyetu vya tipangile tizidi kutuirira tizidi kutengeza ipate mipango yetu pia yenende sana.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Awepo ukomu bila ukomu wa ankele. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi, vya tifamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukumu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
2: Epa kabregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
1: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofe, saupita, usiku kutoku kupumzika sana na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana

0: visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume. Fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya, akuisa ikayao. Upitisa tofauti ukupata kusikiliza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kundi ruananganizi la wanu wapita wakisama-sama ndunia.
2: Sikirizaji, samtu wakwenda wakati wa unziwara jina minoto kumi mwinti ya Masu Mbekene patu karibisha kusikiriza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani.
3: Habari za Cabo Delgado.
1: Munu moji akafu asubuhi ya Jumatatu kuposha mshativu ya mbao kasababu ya kupuka mina. Ufalme wa Mosambiki weleza kamba matropa wa Mosambiki wangukula kazi ya kutafiti mikazi mema provinsia ya Cabo Delgado. Wanu wakufa wengezeka mida wakiwa 1,400, sambi wafika 1,481 kwa sababu ya ulwele wa Ebola. Sikirizaji, abarezi na nyingine tukuja kushoma minutu za mbele lusuku ya Jumatano ya tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Omendi João Antonio, Reginaldo Mira, mwenzangu ndi alipa ufundi. Kwanza tufioma habari za provinsia zaja kufioma jeni da Mandalam.
0: Munu moja kafwa subuhi ya Jumatatu imposho administrativu ya Mbao, distrito ya Musimbo da Praia, Cabo Delgado, kwa sababu ya kupuka mina idaniziri wa kuturi wa kamba nambo na wenye mangalo. Echi ndi kifo cha tatu chikuna nkate ya mwezi moja basi kwa sababu ya kupuka vyombovyo, kereza administrador wa distritu Sergio Cipriano. Administrador wa Musimbo da Praia kamba wanu wengine wafwa bada ya kukapiwa na wanyamangalo masamba ya posho administrativu ya Diaka. Akisema tena kamba suku za mwisho zi wankoneka kwa wingi wanyamangalo ndistritu ya Musimbo da Praia na wafika futi kwa twala makunje wanemba nkaya ya Kilimani. Kazi zipima mepo na mvula inam warindira kuja kunya mvula sana sana ya kwavya kuota na kukula mbeyo masamba ndistritu pia za provincia ya Cabo Delgado. Inam warindira novyo kuja kuwepo kirimwe ndistritu ya Namunu, Shuri na Mweda, na nkati ya mapinduzi noyo ya mepo kuja kuapata tofauti warimi wa kupunda 1,019 ka warimiwo wa kupunda 1,013 ya kuja kwe jarira maji masamba ndistritu ya Balama, Mikufi, Miluku, Mituji, Montpwesh na Mwidumbi. Warimi wengine 6,000 ya kuja kwa pata ali ya kirimwe ndistritu ya Ankwabe, Shuri, Ibu, Makumia, Musimbo da Praia, Namunu, Nangadi, Palma na Kisanga. Município ya Pemba yanko inendesa kazi moja ya kupatisa dokumentu iwapa aki ya kutumira arzi uandimu. Wari kufyomesa mushkola za kila aina za sidadii ni yai ya na enzima ya kuwapa uwakika uandimu kutumira arzi. Ni ya kambe ipa ya nkati wa mpango wari kubalise Satar Abdul Ghani mlongozi wa sidade ya Pemba wakati wakilebela kutondoriwa. Na katula kuja kupatisa dokumentuzo ka uanlimu wa kufika 2024 wa kupunda 1,000. Iye kasoiravi Jumatatu kati ya kupiti sasuku ya kumbuka uandimu muinti. Longozi wa sidadi ya Pemba Satari Abdul Ghani kamba wangari wakitunza na kupima dokumentu nyingine za wapokerere ka uandimu za kusakula kupati siwa dokumentu iwapa aki ya kutumira ardhi na. Sekretari mkulu wa Frelimo Cap Delgado akiengera kamba isiwe tabia kusakula kuza ankili ala ukauli wa wanu nkata ya chamacho kinu kimoja cha wakataza Roseli ya Shikalime ya kwamba kitendocho kibaya na cha kuiwira na kinu kimoja chijuzi kumariziwa nkata ya chama cha Frelimo ya kasuera vimbere ya wanachama na wanu wapenda chamacho suku ya Jumatatu pa kanza kazi zake za muda wa suku na atu ndistritu ya musimbo da praia ya Kalimi ya kamba kusakula kuoza wanu wakati wa kitondola chitindiwa nkata ya chamacho wakati wa wari kutafiti banja ya 13 ya Frelimo saka utendwa mwezi wa 7 mwaka 2027 provinsia ya Nampula kinu chijuzi kuhukumiwa. Wanachama na wanu wapenda chamacho wa kwamba nkati ya chamache cha siasa kinacha kukataziwa na kutoa kukubaliwa kulundiwa mikonjo ya kusakula kuiwira ala kuripa na mizuruku ipate kutondolana nkati ya kitondola chikuna nkati ya chamacho konta vinu viveyesa nguvu za chamacho.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Sikilizaji rafiki, saa mtaondo wakatuonja rai na minutu 31 onje 31 minutu mwinti ya Msumbiki. Nepatukaribisha kusikiliza mpango wa mazoefu na kazi ya makono.
2: Mazoevu na kazi ya makono.
3: Sikilizaji, pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Hal Mufundi ndi Marco Ngalu Junior. Javita nkwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo, mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono, timanga nao kupushu mchativu ya mapupulu upande wa Shpansaun. Kupusha mchativu ya mapupulu, tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kusona nguo mwe Santu Antonio. Santu Antonio katua vita kupusha mchativu ya mbao distritu ya Musimba da Praia, kutulila kupusha mchativu ya mapupulu distritu ya Ntipwe Sirupando sene provincia ya Kavelgado. Bada ya kufika kaya ile, kankure endelesa na kazi ya kusona nguo Santu Antonio, kanza kusona nguo mida na midada. Na pafikire kuposha mshativu ya mapupulu, kazi yake aliwale, kapata mashine na kangure ndelesa kazi ya kusona. Fala sikilizaji, ofisati namba kumpa nafasi eyu Santos Antonio, akeleza namna mmoja vyaziri kuka kazi zake kuposha mshativu ya mapupulu, distritu ya Ntipwe Zakatupa, asati pumule aba.

0: Baada ya kuburudika aba, wakatupa asatimpe nafase mungwana, watupakani lenao kuposho mshativu ya mapulu distritu ya Ntipwesi province. Saka bergadu.
1: Zina ni kuitiwa Santu Jantono Sauti.
2: Mwamba mwa wafundi wa kusona?
1: Omi ni sonanga. Na makina yangu, na inda ni uza sambi.
2: Lini pa mulifundile kazi ya kusona?
1: Kazi ya kusona omi nipata dojimili yoitu. Kusona kuno baba ndi wakiwa na makina pakaya pale sambi sambile baba ni fundi. Ila nikiwa nanganiza vya watenda. Na kisa nomi nuka nikola na kweli nikidili.
2: Yani kulaniza tu kulifunda.
1: Kulaniza tu maswangu. Basi nuka nijiwa kusona. Na akankuja munu kusona yakini chasaka sikiwa chonse.
2: Na sambi pa kwa kamba kwa kusona.
1: Na nkusona. Akija munu omi kinu fulano nitendeja avi na nkusona paka pasta zile na nkusona za nguo. Kwa sumana kuuza kuka kusukula kushukula kutaya malivru. Uniforme novi na nkusona sonanga.
2: Kwa fundo wa kusona. Kwa nkusona nguo ainani mitindoni?
1: Ntindo ajisa munu mwenyewe. Ya kwamba omi unisone ntindo kada pale ndipa wejua munu jinsi ya kusona. Na wengine wakujanga nija kusona ntindoni ya kwamba sijiwa ijiwa uwe. Novyo usakula ntindoni kisona vimu ajibu kweli kusona kuja iye kwa ajibu wanae. Pale ndipanipata faida ya ufundi wa kusona.
2: Wapo wengine wajisanga tu kwa kamba kisambi.
1: Ijiwa ntindo wa kwamba anitajia nisoni ila kuja tu ijiwa uwe fundi. Sambi pani ijiwa ya kuwa akuja kunipima na kujiwa yewe sijiwa. Ndivya niona. Ila kija pala singana nisona kwamba nikisaka nitajino ila uwe kwa nguva basi pala vyuka vyema. Nikujiwa kwamba ulongu kaso kela ila epa kankona kinucha akichuka sana. Na wakanidanganya asije kusifu.
2: Sambi kazi zanguka manje.
1: Zankuka bon ila usitikine wanu wengi na novyo kazi siku mbili zipa kusona kuno makina zibada ya kuja za zigizagi zile wanawaka pia wangutu ile kuzigizagi noko.
2: Za zigizagi zile za kusona
1: bari na nyenje muuzi mwerupa zile siku mbili wanawaka ndio zawali kwa ajibu wana.
2: Dizoleza midezi kwa kamba wanu siopa kulu.
1: Siopa kulu para kusona kwa kubanya hali. Ila ezi ni makina za kusona kinu cha kuvala, cha kusinja na tizola kusona kabudula. Ema gasa, ema kamiza ndi makina za uzigizagi ya sona jao.
2: Uzigizagi kwa nguotu basi.
1: Nguotu basi na kutula renda zile kusitawisa.
2: Sawa sambe. Nguo za muli kusona hapa pakulu kwa kamba mwangusona nguo za wanawaka, za walume, za wasimana au wanu wazima.
1: Pia wasimana, ndipakulu za wasimana, ikifika festa, ema wanawaka wale, walume sipakulu, walume iye ajisa galasangu tu ya kupungula, ema wengine weju wa kuvala tendeko ya kuwa kauza pano yake ya kululu mara kuja pale kusinja kusona hapo, ndipakulu. Ila sipakulu ya kwamba wankujisa walume, pakulu wanawaka ndi wajisa nguo kusinja.
2: Wanawaka ndi wajisa pako kwa kamba kusona.
1: Kusona.
2: Wapo wanu kwa kamba wajisa visambi. Kwanza sambi kusinjanga. Sinjanga kusona upya. Na wengine kwa kamba ukwenda wauza tu kalsa kuja pali kupungulisa. Sambi mita nyongujisa pako kwa kamba nguza kupungula. Ema kwa kamba nguo visambi.
1: Za kupungula ndi walume. Ndi wajisa pako za kupungula. Ila wanawaka wa ndi wali kujisa nguo visambi kuuza. Kuja kuno kwanza kusinja sinjanga kusona kinu. Wanawaka yao wangujisa nguo.
2: Wakati ni kwa kamba pamuanga na kazi pakulu. Wakati wa shikola, wakati wa festa, ema wakamba wakati pa wapokila wanu mizuluku ema.
1: Tikuanza na findu wanu pale wanu wakuja. Nakuja unde junyu festa ya sumana ile kuingiza nzuluku. Abril set ile ya wanawaka epo nzuluku na 25 de junyu uru wetu. Tupata anga nzuru kuna pakulu siku mbili kama posto mu kada posto yana festa yake pakulu ndipo upatikana nzuru kwa kusona.
2: Kazi ya kusona ndi kazi novyo kamba kazi nyingine na munu pakola kazi haikosa tofauti. Sambi we mwaja na wateja wali kuja kwa kamba kusona sangua
1: tofauti omi ainamba kunipata ila nikiona kama munu yasaka ajise tofauti pale ni mwitanga kumwambia mwenye cha usaka ujise kwangu sicho. Na pakulu munu fundi na nteja presizu kwele wana. kuelewana kwake kwa kawe fundi kukola sana kazi ya utumiwa pale auja kuumana na munu. Ila ukamba ni wenguo mala nitende mwaja pale ukuja kuumana na iko nitapoa saka kuvumilia munu kajisanguo yake unsonele vile vya saka epo ukuja kusikizana sana sana na wateja. Ila ukiwe wila nguo pale amusikizana na novi ukakutuma nisonele kinukada sambu wengu ile kusinja udawa usonile kinu vya kisaka pale mkuumana. Ila ufundi wako kukisa na ulanda pale auja kuumana na munu.
2: Epa mwaja wapo wafundi wengi
1: wawapo wafundi wawapo.
2: Pia kazi za nkuka sana.
1: Pia kazi za nkuka usitikine. Wanu wengi pawamba lelo simpatile munu kwa mwenzio kawapata watatu wane. Uwe ukiwapata watano mwenzio kampata moja ukonta wanu wa kuwatongana.
2: Noepa kwa na kwa kamba wateja wako.
1: Na wateja wangu wengine walawanga ntele kuja no kunumanji ntele ziwapo makina. Wengine walanga mapupulu kuja no pachipansao panilipa ya kuwa mapupulu ziwapo makina. Ila kadamunu na fundi wake kumu na nganiza jinsi vya sona. Ndipa vyuli ufundi nopo.
2: Kinani pali chote nze kwa kuku flata pakulu bei ema kwa kamba fundi.
1: Siobe na nkwana ulanda wangu no. Na wengine wani pundanga ome wakuka kwa wenzangu. Na nkuona kani neo watu wilia ulanda wao no.
2: Mwaje kwa na kwa kamba wanafunzi wali kulifunda?
1: Sinamba kwa nao ila wanangu ewa na nkuwa funda pakusaka wejiwe. Konta kazi ukijiwa wa baba. Mwasiye mwanao kufwa ndi kufwa suku moja ukuja kuka pale mwanao umasiye ulanda.
2: Neo novi wankuloza niya wakapu wali kwa kamba wali kuloza
1: niya? Kuloza niya ya kwamba watenda vyema konta nikisinja nguzi ili gasa utendaja avi wankuijiwa. Ila kusinja wanamba kuijiwa kwa awanamba kutuala mwaka.
2: Sawa ngano ya uli nae kwa kamba mwaja kwa laizila mafundi wali kusona nguwa?
1: Ngano za niwa vya omi na nkwamba mwapendi wateja. Ukimpenda nteja uona wateja wakuja kuijalila. Usikii mwipakazi yako ila tenda sheria vya wasaka hiyo. Wakikutuma kinu tenda novi wakutumile pale uona kazi yako ikuingizia faida nyingi.
0: Santo Je Antonio mwanainti atuile vita kuposho mshativu ya Mbao distritu ya Musimba da Praia kutulia kuposho mshativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwisi akieleza namna maja vaziri kuka kazake za kusona nguo. Santo Je Antonio kamba he kazi karifunda nida na wawae na patuile vita kutulia kuposho mshativu ya Mapupulu katua na kazi yake na wakatupa kankuendelesa kazi yake ya akusona. Santo Je Antonio kamba kazi ya makono ndi kinu chema nandu munu ukitua utua na kazi yako. Kamfano iye karifunda kazi na patuili vita katua na kazi yake na wakatupa kazi yake za nkuka sana sana. Na mwisho kawarimbisa wanu kamba warifunde kazi ya makono nandu ukiwa na kazi ya makono kadamala kauka ukuka na kazi yako. Sikilizaji basi javyo tufika futi mwisho wa mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono mpango watamangile nao kuposha mshativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwisi. Omindi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndiara mufundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mlikola, milugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakolota kutolida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda musu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vyakulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa, kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nugwau mutimu wake. Kuleka apu, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika mlianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motupashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, luanga kangila shingumi. Lingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wabilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Awepo ukomu bila ukomu wa angili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukumu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
3: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
2: Dalili uwe mwenyewe mwanakuona kuriona kuhuzunika sakuisa, uofe saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda wawona kutoku wanao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu. Na kwa kati pia kusokera na kutokuwa na utama ya kusakula unanganizira vino vingine tena vimusu. Na novyo kuto kupata kulala usingizi mwema na kuto kuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili na vinu vimoja vijua nikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
3: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
2: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
3: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsada alama ya nguvu.
2: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kuto kuchanga nyikiwa mkiswa, ngati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
4: Sikilizaji rafiki, sa mtu wakunda wakati wa unzuere jina minuto msini na natumuinti ya Mwasumbiki. Kaza luga ya kimwani zerero Jumatano tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Na ufwe patifika mwisho ngacha kazetu za luga ya kimwani kwa suku ei ya rero. Kushudi mkwa pamoja nomi Feida Anibal na Alfredo Augusto Lawia mukazi za ufundi. Mpitu kwamba kwa irini mpaka suku nyengine. Tukasani pana Uranda wa Joao Batista kamba mashaka yangu.

0: awepo ukomu bila ukomu wa ankili. Konta, kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kuundiri wananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já!

0: ya pari chon provincia chinsomia ni migra sinda masura ana mankelela ayinya kacha mabaraka ni uhi wonokonokeli anteko sumana imawani yoshimbanga notalivelana ekilomu saba ni vila sede yo district musima da praia u cap delgado wokela ana mankelela ile imawani ile ni kapwiticha ya pamochani kata na chaya ainya kacha ilaku ni umaka nsuruku maena koso owengwe 1026 nuwa imia tanugo medical. Nsatro omusi madapraya Sergio Cipriano watonka ihapari enre kunena nacho atropa anukikechera ilapweho anera yomulani haka anamankelela. Chino kalaru ikuru chino panka iguvernu ila itafauti ila inachukuliha tokuchima chilaya aholeli omawani yolumacha wankutano ne watu kumana liaya ni sekretari opatira afrelimu na totola idistritu yomusima da praya. Ana mankelela wavikana imia imocha ayeva hachera matatani ma guvernu umusima da praya uka delgado ukuma mwaka u 2000 nuwa miaka 22 mpaka nacho ina wonla mulo nole vele liya na presidente oklai olaponuhu Filipe Jacinto Nyusi. Mkupiti wole vele liya ana mankelela ukuma ntakwane awaka imawani cho distritu unaweta worera tokuchima chila wensatro o distritu. Sergio Cipriano enre ana mankelela anawaka kaniha ikapwiti ni hipa matavi olwela ihopa aula nimiteko chikinako kunena nacho wanukalaya wohi tafauti. Mholeli ule hoimacha wira ale anupavela wiva hachera matateni maguvernu wotu na waya anahala ulevelelia wekala itafauti hata vakani. Iparapara chiki na kucho provinsi uka Delgado, chiricho wopi hacha ukela ukwanyu wacha mkupiti weita unata milela ulmacherie nana anoni isidadi vapempa unawavirelia ukwanyu lacha iparapara mitato ni mana nama kinaku. Chikanle tafauti toko chinafereri yaya ukela ukwanyu wacha iparapara cho provinsi ya lonko weita. Verake aholeli, avya, manana okulveli ha, opavila wira ana mawane, apwarele wetilana, pamuchani karumachaya. Ya pari chom provinsi acho malihera, ilusi choya na hiana chova hera masi, chinahala, ureherri achia, meri chino wachuva holo, idistritu chonchoko, wachulu, ni wohito, iprovinsi oka Delgado, ina wukuru chopavila, unchirera, meteko chova hera masi mawane. Ucho, unahala utumiria ansuruku wavikana imilia uhansini wa medical wakumihia ni guverno wa mochani mayo kavihira. Ansuruku unuhala uvarelia nteko ureherea chilia ilusi yomasi yoparasa yomba umusima da praya ni watu kulia ilusi ishirini imawani chikina ku cho district yomba lama ni chicho unamuno. Chikanlea parichila chiemachie ni holili o provincia undita wote katika chia uka Delgado, Moses Zakariash. Nichoma iparano radhi Musambiki chila, pichari hapari chom provincia. Asante.
1: Tungkwida na kwa kudibali dia murijimbuli ya uka Delgado. Magaidi vandinjila, kutema dibaraka, kuiva mali, kukamulanga dingu kushilo. Wiki kwa Jumatatu kwa aldea kushimbanga, chulu utashadi kilomita 6, ukauma kuvila sede ya kumusimbo da praya, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Shipinga asho, shinyaka tengi diuti na mapanga, vanditu ala njulu kuna nkukunyu, dimetikade lukushilina 6, na dimia mwanu, dia munu jumo, atenda nchulusho kulikaja alio. Nchadolu wa kuiboma ya kumusimbo da praya, Sergio Cipriano, anditumanyia matalopa, wankukamushu, vavoda, na kwa vingilidia magaidi avo. Iveda wadi mungu ditandeka na shirikali. Mana milo, aungkama dianga, kuoda malove avana nangaledi vanji wa makaja, vatangweli kunkutano walangaladile, sekretari untandi weikamati ya chama faralimo, mulijimbuli ya Cabo Delgado atenda ujeni kuiboma ya kumusimba da praya. Magaidi wakupunda 100, vandi uja kunundu nalikabisha makono mwe shirikali, kuiboma ya kumusimba da praya, tangu mwaka 2000 na vyaka 22, mpaka wakati au mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado kuoda lilailo limwe presidenti ama lidili utawala Filipe Jacinto Nyusi. Madengo wakawakabisha makaja Mosambiki avo ankutandeka anditumanyia amusadolu wa iboma ya kumasimba la praya.

0: Miutu vyo ive medi, vanaida, nana na wanga, kudenga shana, medi vyatika, kudiboma dipagwa, kushanya, na kuina, kwambide venitete, wakumbili medi kulituta. Madengwa loto kaleka, unatumilika njuluku, wakuponda di milioni amsini, demetikash, ulota kujaulika na ishirikali, naliposha lelo lia wambodi. Njuluku wawo, vanadangela, kukandianga kabili sistema ya medi, kuibalasha ya kumbawa kumusimbo da praya, kubawa wole miutu ya medi, kudiboma di kubalama na kunamunu. Andimanyi ya direkta, wawuna shalangola, wanga ikangila, kudenga na mawekadio, mkati mulijimbuli ya Kabdelgadu, Mozei Zakarias. Au ni mwisho debari da mulijimbuli ya Kabdelgadu Nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
1: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia zilikofia mwanomi Faida Anibal. Wanyamangalo wewe siku wa Jumatatu ya mwisho maloja mamoja wapo ya aldea ya Shibanga ili kitambo cha kilometro 7 na vila sede ya distrito ya Musimba da Praia provinsia ya Cabo Delgado. Mkonjo wingi renkaya ire wasukule bunduki na katana wewe novyo huku na wamuyu ranchuluzi mmoja nzuru kwa kufika 26,500 ya mitikash. Administradori wa distrito ya Musimba da Praia, Sergio Cipriano, pakereza bari kamba matropa wangari wakiwafulatira wanyamangaloo. Mbali ya nguvu ili kutendwa na ufalme, ali ya kutokuwepo usalama ya angaripo. Na ya baidi na kuisa kamba vya wabiri walunguzi wa mojuwapo wa makaya wasoere pankutano utendiwe na sekretari mkulu wa Frelimo provincia ya Cabo Delgado alikukola kazi ndistritu ya Musimba da Praia. Habari nyingine isema kamba wanyama ngalo wakupunda 100 walipeleka kufalme wa Musimba da Praia provincia ya Cabo Delgado kwa mwaka wa 2022 mpaka Sambipa. Nkati ya nsoma upelekiwe na falme nkulu wa mida Filipe Nyusi. Mpango wa kuludira makaya makila aina ndistritu ire wankwenenda kwa namna ngema. Kereza javi administradori wa distritu ye. Sergio Cipriano kakikisha kamba wanuwa wakakanya bunduki kwa jembe nyavu ya kuvuira ema kazi nyingine na wankwikala sana. Wankwishi kwa uhuru na awari kushungiwa na munu asaku wa onse. Akakikisha kamba ira asaka kulawa nundu kuja kulipereka. Mwanyewe ata kuswamiwa. Kwa javyo aiposha kaisaka kuwa onse. Barabara za kila aina provinsi ya Cabo Delgado ziwankopesa kusaa kuharibika kwa sababu ya mvula. Kwa wakati wakinja chiri kukaribia, mpango wa kukengera wakati wakinja na mwanaluka ya woloti wepasidadi ya Pemba usema kusa kurika arudhi pakulu makaya na nyenje za barabara kudanguka mifereji ya maji, mitado na vinu vinginepo tena. Ali moja kamba vya wereze zisaka kujisa tofauti za kupita mbarabara mprovinsia kwa wakati wa wakinja. Ufalme wolota barabara nyingine zisaka kwa hidi kupita wanu na vinu vyao kwa wakati wa wakinja. Mala mpatisa maji mwa kila aina mutakuandariwa kwa miezi ijayo ndistritu ziru upande wa julu na sini mprovinsia na azima ya kuwa patisa maji wana inti makaya. Kwa javyo usaa kutumirua nzuru kwa kupunda 50,000,000 ya metikash ulaviwe na ufalume pamoja na makazi ya vya. Na nzuru kuo, usaka kutumiriwa nkati ya kuandariwa mala papatisa maji, sede ya posto administrativu ya mbao ndistritu ya Musimba da Praia na kufunguriwa mirimbu 20 makaya mumoju wapo za distritu ya Balama na Namuno. Abari zierezwa na direktori wa kazi tafiti kujenga makaya mprovincia ya Cabo Delgado Moizeji Zakarias. Tisa kufioma habari za mprovincia.
2: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Mtu mmoja amefariki dunia Jumatatu asubuhi katika eneo la utawala la Mbao wilayani Musimba da Praia jimboni

Kabla Ligado baada ya kukanyaga bomu la ardhi na lodhaniwa kuwekwa na magaidi. Hili ni tukio la tatu la vifo vinavyosababishwa na vipulizi ndani ya kipindi cha chini ya mwezi mmoja kama ilivyothibitishwa na mkuu wa wilaya hiyo Sergio Cipriano. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya Musimbo da Praia, watu wengine watatu walikatwa vichwa na magaidi katika maeneo ya shambani eneo la utawala wa Diaka. Aliripoti kuwepo kwa shughuli kali za kigaidi katika wilaya ya Musimbo da Praia siku za hivi karibuni, ambapo zilihitimishwa kwa utekaji nyara wa vijana katika eneo la Kilimani. Taasisi ya kitaifa ya hali ya hewa imetabiri hali nzuri ya upatikanaji wa maji kwa ajili ya mazao ya karibu wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado wakati wa msimu ujao wa mvua. Hata hivyo, taasisi hiyo imetabiri uwezekano wa kutokea kwa hali ya ukame katika wilaya Namunu, Shiure na Mueda. Hali hizi mbaya za hewa zinaweza kuathiri zaidi ya wakulima 19,300. Kati ya idadi hiyo, zaidi ya wakulima 13,000 wanaweza kuathiriwa na mafuriko katika wilaya Balama, Mekufi, Meluku, Mituji, Muntipweji na Mwidumbi. Wakulima wengine 6,000 wanaweza kuathiriwa na ukame katika wilaya Nkwabe, Shiure, Ibu, Makomia, Musimbo da Praia na Munu, Nangadi, Palma na Kisanga. Halmashauri ya manispaa ya Pemba inatekeleza mpango wa kutoa haki ya matumizi ya uendelezaji wa ardhi kwa walimu wanaofundisha katika shule mbalimbali za mji huu, ikiwa ni hatua inayolenga kuhakikisha umiliki salama wa ardhi. Hii ni hatua iliyoahidiwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa meya wa mji wa Pemba Satara Abdul Gani, ambapo alitarajia kuwa zaidi ya hati 1,000 za haki za matumizi ya ardhi zingetolewa kati ya mwaka 2024 mpaka 2028. Akizungumza jana katika hafla ya siku ya walimu, Meya Satari Abdul Gani alieleza kuwa hadi sasa hati 327 za haki za matumizi ya usimamizi wa ardhi tayari zimetolewa kwa idadi hiyo, hivyo hususan kwa walimu, na tathmini ya maombi mengine yaliyowasilishwa na halmashauri ya manispaa inaendelea. Katibu wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado anasisitiza kuwa ununuzi wa kura haupaswi kuwa na utaratibu ndani ya chama. Kwa mtazamo huo, Jose Elias Kalime amesema vitendo vya namna hiyo ni aina ya rushwa, tatizo sugu ambalo Frelimo limeahidi kulipinga vita kama kipaumbele. Akizungumza na wanachama na wafuasi siku ya Jumatatu mwanzoni mwa ziara ya kikazi ya siku tatu katika wilaya ya Musimbo da Praia, Kalime alisema kuwa ununuzi wa kura haupaswi kutokea wakati wa uchaguzi wa ndani unaotanguliwa na kongamano la 13 lililopangwa kufanyika Julai mwaka 2027 katika jimbo la Nampula. Mwanasiasa huyo alisisitiza kuwa wanachama na wafuasi wanapaswa kuepuka kuunda makundi au migawanyiko wakati wa uchaguzi wa ndani, kwani vitendo hivyo hudhoofisha chama. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Tratano avrei wa Carla Mateus ninchu pona e cidade de Pemba avrei que imaka yo hui pino kala imaka yo rera ino kala imaka yo paniheria quatro chichilo ni minuto tlatini jase zora zi 30 minutos hogate wa Mozambique avrei que lo que makua panto pachira ino timakela hogate wa quatro chichilo ni minuto melo komitano mitano. Un studio ci sarà di Mozambique, quando che le nuove verità si cunano in un ruolo mette con cicchina co. Ne ciò, non parlo come era mette con cicchina le ciò una cosa.
1: A si parla in gumi, bila di ngano, kama na maikadu etu ambone, ni vioi kuliku asila sotona na meomala. Perna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi sietu. Na ya dao di mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mirianga na kukamushu.
2: Amu mrijimbo ya Cabo Delgado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, milugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwawa ingondo ida itandeka. Vivitendu vya shingangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendu vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinku tande kashimaladi pakati paveni ntete. Inkululika kututuma ntima pakolota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbu kangila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vietu.
1: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita, kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono, kwa alimunu waiwoe wa unagoledia. Ala kili kunagwela vinu veshilota kala, ankuligwa kula wakati kudabadabanga, ashipali shalinda mushu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vekulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo. Vinkulula kuwa vitendo vya kawaida pakati vya kunanopa kanji lingupago liposha lelo.
2: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha analota shinu kavili kunama au naloti kunyema. Ikala pipi na nae mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani sintenda. Ikava kinga ankopago mauvilo. Au kashino nakumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje apakulota munu ajo vamwigwilile sintenda.
1: Kukama dianga kulika milianga gweka. Shanao simkulumuka wigwilila. Ngwengwe kulisha kulia pamo. Kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu, ibashe kumene, kwa vanu mwao. Dao, ni motupashala nanga, pakati, na vanu vanji.
2: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga, unaliona shana, au, muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au, tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
1: Wako inakubidi shinu utiavyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe, lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Lingano makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wa vilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
3: Com o preço do ShopRite, ganhe muito mais. Porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Poupa em tempero por Duvés Boa Mesa. Um litro por apenas 319 meticais e 99 centavos cada. Cereais Cerevita Nestlé. Sortido 500 gramas por apenas 249 meticais e 99 centavos cada. E ShopRite Brand. Embalagem de 26 unidades por apenas 29 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.
4: awepo ukomo bila ukomo wa angili. Konta, kuwa sana, kupunda vire vya tiona, vire vya tiinshi, vya tifuamu, na vire vya tikumbukira. Vinu, vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tire nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
5: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
4: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijua nikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
5: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo mkisomake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
4: Namuna ya kuishi na aliye makaya, akuisa ikayao. Upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
5: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
4: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kundi ruananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor e tanto amor.
8: Ih, a Pepe, a Hana que está ali, ele. Pepe! Pepe!
9: Saqueu, é xerinha iraneia. Hã? Que buraro luto ele, ó. É roca iraneia na marinha.
8: Nare, Pepe. Suli é torimo comi. Ohe tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
9: Ah, oh, varera.
8: Masike mpavelo tuki hetu yoli ya wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya. Ke mpavelo msiveli hamaraka.
9: Siso divankisivelaya. Waso voka nunguruko mwosavo.
8: Ke mpavelo tuki hetu yosiva. Niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraji uniwira nikusi, nini kaliha sana. Kwa otuma nikusi baba kani, masinkinsu wale ina munasoto kiha.
9: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, mtokali malenlashi mama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosani hopa ya uma.
8: Ah, Uwa mruku watu orera pipi. Baba arera kwa upanya kani.
9: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya, osiva, nini kalia sana musi otene. Ndowe nrapiu maurache, ne makupa matokwa, nikikwa ni maasi. Nomala, navota ni aji vakani ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Netaka hera maasi kwa hape mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Mohala motola kwa uimu hiyo diaka. Nomala, mnataka hanipuha, nukole eleti. ni matu ote uriwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu loko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja viha waswaka vumaaka ni olikana. Mokala waka waka ni ishima.
8: Kwa shukuru mwa wogi kalihera pepe. Varia ribanyi wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
10: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoja sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale wote eji wa murima. Wasiva vanchene, wakala vanchene. Ni mpento wata. Paisa.

0: Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 14 mwezi wa 10 2026. Na moja kwa moja mpenzi msikilizaji tukupo taratibu tu vipindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu kwamba libetimu majira ya saa 10 na dakika 55 tunaendelea na matangazo. Na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu Grasinda ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengineo ya ujenzi wa taifa. Hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, taarifa ya saa 11. Leo hii siku ya Jumatano mpenzi msikilizaji itakapotimu majira ya saa 11 dakika 10 tukuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, tambua saa 11 dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Na kipindi hicho cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari ya saa 12 kwa lugha ya Kireno. Saa 12 na dakika 10 utasomewa jarida la Cabo Delegate kutoka studio za hapa Pemba. Tafuatia vile vile matangazo mbalimbali na saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Kipindi cha sanaa na utamaduni ndio tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Humu studio utakuwa nami Rajabu Saidiladi, fundi mitambo ni Panka Rajabinidito. Tunakualika tuwe sambamba kabisa hadi pale itakapotimu majira saa 12 dakika 55. Ndipo tutakuwa tunapaki bandarini na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Naomba mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku hii ya leo. Nakutakia kila laheri kwa wewe mwenzetu ambaye hii unatimiza mwaka, tunasema hongera sana. Lakini pia kwa wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma binafsi, tunawatakia vile vile kazi njema. Na kwa wale ambao hivi sasa wamerejea kazini, tunawatakia kazi njema, lakini kwa pia wale ambao hivi sasa wako nyumbani wamepumzika, tunawatakia mapumziko mema. Poleni nyote ambao mmeweza kukumbwa na matatizo, lakini kwa wagonjwa papo milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema mshala Mwenyezi Mungu waponye hili tuweze kurejea sambamba katika ujenzi wa taifa. Na hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Wakati huu tunakuletea matangazo kutoka hapa studio.
1: Saudi vida. Weyo Abdul Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
2: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longo la weita. Uhana wiki kichariha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
1: Vano kihojwe la Abduli.
2: Vano?
1: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anla mule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia. Nikolera.
3: Awepo ukomu bila ukomu wa angili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi.

0: vya tefuamu na vile vya tekumbukira vinu vichangira ukumu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, unanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku kupata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusowera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kwaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kuundiri wananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Mpatani mayuwe iwelela, unachuwela ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nkinako. Kuwa ukumi, wohikala ukumi womupuwelo omuru, kamana makalelwehu omana, anavirikana, chinoonehu, chinokalehu, chinopuwelehu, ni chineta ni humwirutu ni weho. Chicho, chinakavihira ukumiehu, ni manana opavela, uvikanela itafauti, ukaliheri ya ukumi, ni upahira uholo.
3: Uno ukabu delgadu no, hii akina kuvava, chioniri mela chitu, inupe mucha, ukwa muchiehu, ichuolia, aulo ikala sana latu okoto, ni chitu cho tutu waja. Chitu chikina kuyo chiniri mela leyo, china achuwania. Ni chikina kuyo, ninochuwa la nasi nene. pote wira na na kairiri hia upacheri havakina ku ayo mana na oweri ayo kanoni avate nanso anokala woma alelia nupuela kankoveni ni mundrima ni weho
4: weyo atunakachina ukunaka ujukula wohivira uhimumula uhiyo umalela uchivela ntu wampentawe uchivela kalai uchiacha ikuhache nechinchi umalela ngwe herero aula uri karikela uphanya ikove ni uhuchivela iolia chotene iyo kuntonyera uchiacha iyo atunaka umpacheriha ulaweha chorika ni uhavu nkavihero
3: ni nkuhankina ku unarikarika uvilela ntu awire lavale kano pavela to ukala nukumi uhihierere ukale wa kiviru umuiwelele uhi nkuhakoha nkuhakoha ntu kampa na ahuva iyo miruku iyo kano hala uhela muru hata vava unatukula ipiro wira ula ntula va ewele liye
4: ikuhachikina ku ankili angwa vekajayaro anun wangina uiwa wavahiria iolia uturuseli hiya makalelo okila ni huku weta wohova awula uswali womalelia ulumacha kunkumi henra marikariko okumi asi kunana untonyera ukaviherana
3: mkavihacheru uri awula unukala wakiviru toko nile no wachawe wechona uikala sana awula ukala ni chitu chinchi chowaja umuavyavye ntu onkuluvela wope muha na amuchi mipatani awula urua usipitali wa kiviru wavyavya ukavihacheria itu inotonyera ikuru
4: weva kulamulia wiku sara jotene veka uluma jeni ntu wavyavye nkavihero wavyavye ukaviheria
5: ula ukalehupi wompande unaweweha ukumi womuru ukaviheria ka ninto kumerelo unduniani untafti metelo atu
6: ukika vovo sta kozinya roj
7: mais sabor e tanto amor
8: e a baby hana que caliheria baby Pepe!
9: Sakeo, esheni iraniye. Ah, kaburaro lutuweliwa. Ero kala iraniye na amari.
8: Nari Pepe, suli eto rimo kumi. Ohe tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
9: Ah, oh, varera.
8: Masike mpavelo tukihetu yolia wawe. Ntomo msuwa la nyubankalaya, kimpavelo msuweli hamaraka.
9: Si isto divanki sivelaya kwasobo kanu muruko mosabo
8: kimpavelo tukihetu yosiva niyo kitimana bawera awaponyase ikuru kihiwa mrajo ni wera nikusi nini kaliha sana ko tuma nikusi baba kani masinkinsu wale ina mna soto kiha
9: nikusi dinote porera no kala opa kakama pelu ni matuvi ekole ni makuku Ntokali malenla ya shimama no malo yara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
8: Ah, eh? Uwa muruku watuore era pepe. Vava harera kwa upanyaka ni?
9: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. O, siba. Nini kalia sana musi hoteni. Mroena rapi maureche na makuka matokwa. Ntikwa ni masi. No mala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa, nahi la mataba ni sebole ya ukiteliwa, netaka hera masi kwa wapa mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wili hiyo diaka, nomalamu nataka hanipuha, nukole eleti, ni matui otoliwa ni nahi ya kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana, narapi hanikusi ni nahi la mpanila ni pole. Naja wiha waswaka bumaka ni yolikani. Mokala waka waka nishima.
8: Kwa shukuru mwa woki kalihera pepe. Varia ribanyuwa no. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
10: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosi wa ni mirera lo soku wa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipois, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Leo tutazungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana na wakulima wa eneo hilo. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Evo Moses Anatona, na kuomba usogeze kiti chako na uketi ili usikilize kwa umakini. Mpenzi msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha kilimo leo kimetua tarafa ya Mapupulu katika wilaya ya Montipois kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja wa eneo hilo na ametueleza mengi kuhusu kilimo. Akizungumza kinaga ubaga na Erieme, amesema kampeni ya kilimo 2025-2026 ambapo imemalizika ilikwenda vizuri, lakini ilitokea dosari kidogo, kwani mavuno kwa zao la mahindi yalikuwa hafifu tofauti na mwaka uliopita. Pia amesema kuwa mwaka huu wakulima wa Mapupulu wamefanikiwa sana zao la mbazi. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, baba unaitwa nani?
1: Mjina langu naitwa Rashidi Ovaova, mwenyeji ni wa Nairoto, lakini kikao changu na kama Pupu nimekuja mwaka na 91. Tangu nimekuja humu, basi ni kazi yangu ni kazi ya kulima tu. Lakini kuhusu kwa kampanya ya mwaka huu ya kilimo, kwa kweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja. Uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma, kwa sababu ya tatizo ya mvua. Mahindi kwanzani baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri. Sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika, ubebaji ule mwingine yakawa mekundu, hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbazi. Mbazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja serikali yetu. Sisi hamtaki kutusaidia watu bei. Na tutaendelea. Sisi wakulima tunajitahidi ninachoomba zaidi, lakini bei serikali kutusaidia msaada. Bei sio za mafanikio sisi wakulima. Msaada wa bei na msaada wa matrekta. Sisi wakulima mnatuweka chini. Zetu tunayelima tumeanza zamani sana, mpaka sasa hivi visiki havionekani. Ina maana mbolea sasa haipatikani, hata tukijitahidi kulima chakula kitoki vizuri kwa sababu hakuna trekta za kubadili ule mchanga.
2: Baba Rashidi, ukiwa kama ni mkulima wa siku nyingi sana na umezungumzia changamoto nyingi ambazo mnakabiliana nao katika sekta hii ya kilimo, labda mwaka huu ama tutasema msimu huu unayemalizika, uliandaa heka ngapi?
1: Kwa ukweli mimi msimu huu unayeisha wa mwaka huu nilikuwa na heka 4 za kwangu, lakini heka 4 hizo hakuna mafanikio kwa sababu ya ardhi. Nilikuwa na heka 2 za ufuta, heka moja ya mahindi, na heka moja nilienda kupanda maharage. Lakini bahati mbaya kwenye maharage kulikutana na maji, yakazolewa na maji. Hasa ndio maana nasema najitahidi, na ninayo shamba zaidi ya heka 10. Hata angekuja mtu asikae kwamba twende kaonyeshe shamba, nenda kuonyesha, sio kusemaje. Lakini mpaka sasa hivi sina uwezo. Zamani nilikuwa na uwezo, nilikuwa kijana, nilikuwa na nguvu. Sasa nimezeeka, nguvu zimepunguka. Sina uwezo wa kuweza tena mashamba yale. Sasa ningekuwa kama na uwezo wa trekta, hata ningetibua heka 2, mafanikio yangekuwa makubwa.
2: Sawa. Baada ya utekelezaji huu na malalamiko haya ambayo unayatoa, labda kwa siku za nyuma serikali ya wilaya ama ya tarafa yenyewe ya Mapupulu imewahi kukusogelea ama wewe umewahi kusogelea na hatimaye kutoa malalamiko haya?
1: Kwa ukweli mimi malalamiko hayo nayatoa kwa serikali ya humu tulipo humu tarafa, wananijua kwamba yule nililimaji sana, lakini hata nikijaribu kuwasogelea wananiweka mbali sana. Kwa mfano kulikuwepo na mahela ya mkopo, mimi hata nikijaribu kwenda kule walaji na langu alionekani. Ninafanya vitu vyote lakini hakuna kinachoeleweka. Hasa nabaki mimi najikaa tu basi.
2: Okay, kabla tu ya kukamilisha kipindi chetu hiki cha kilimo ambacho leo hii tunazungumza na mkulima mkongwe bwana Rashid akiwa pande hizi za Mapopulo katika wilaya hii ya Montipesh, tulitaka vile vile tuweze kufahamu ni kilimo gani ambacho yeye anakifanya, kilimo cha kisasa ama kilimo cha kale?
1: Kilimo tunachoendelea siku hizi ni kilimo cha kisasa, cha mistari, cha kupanda mistari.
2: Na vipi katika upande wa madawa? Maana kilimo kinahitaji madawa, kwa mfano mimea kama ufuta vile unapata madawa, unapuliza ili utaratibu unafanyaje?
1: Kuhusu madawa, kwa kweli tunayatumia, hata kwa bila madawa wewe siku hizi hakuna kilimo utakacho kilima bila madawa. Ila madawa tunatafuta sisi wenyewe, tunakuja kule sokoni kule njini kule, basi tunanunua, wanatuelekeza wenyewe madawa hiyo navyo nunua, inabidi ukapulizie hivi, ukapime hivi, basi tunakuja huku tunafuatilia utaratibu ule ule. Basi anayefanikiwa, anayebahatika anafanikiwa, asiyobahatiki afanikiwe. Lakini zaidi kikubwa ardhi ya kuisha, kwa sababu hatuna trekta. Zamani tulikuwa tunavuna bila madawa bila nini, kwa sababu ardhi ilikuwa mbichi. Ukipanda umeo ulikuwa unakubali. Hasa siku hizi kwa kuwa ardhi imechoka, pale ilibidi trekta kukuzungusha ile ardhi. Kwa mfano mtu ukitibua, mafanikio yanakuwepo. Hasa ukipanda vile vile, mafanikio yanakuwa sio mazuri.
2: Umezungumzia serikali iweze kuwasaidieni misaada ya kifedha na kuweza kupanua mashamba yenu, lakini pia kilimo cha kisasa cha kutumia trekta kuachana na jembe la mkono. Labda kama ni mkulima, sasa hivi unafanya maandalizi gani kuelekea kampeni ijayo?
1: Mwaka huu maandalizi mimi ninayofanya kuelekea kampeni ijayo ni maandalizi ya kuandilisha mashamba ya mbazi na ufuta na mahindi, kwa kuwa kila ni chakula maalumu ambayo tunachukula binadamu wote, na maharage. Yaani humu tunayazao na sema maharage ya sitawa, kumbe maharage mwana sitawa. Hila bado hatujaelewa. Mimi mwaka mmoja nilipanda, ninunua kilo 5 nikapanda nikafanikiwa nikapata gunia 5. Hasa ndio maana maandalizi haya inabidi mwaka huu, kama Mungu atanibariki, inabidi niakamilishe maandalisho haya.
2: Sawa, ujumbe wa mwisho kwa wakulima wa Mapopulo, Montipesh, Cap Delgado mzima na taifa kwa ujumla, unawaambia kitu gani?
1: Ujumbe wa mwisho kwa taifa nzima, ninachoomba mimi zaidi, cha kwanza naombeni nyinyi serikali, kama kweli mna huruma na watu wa kulima, mtusaidie kuhusu bei. La kwanza hilo. Sisi mpaka sasa hivi, yani ndio maana hata vijijini mkitembea nyinyi wa serikali, yani tunakuwa sisi masikini wakati tunalima kwa sababu ya bei. Hata ungefanikiwa, hata ungepata kitu, unakuta bei hazieleweki. Hasa la kwanza, serikali inabidi muangalie, je, bei hii tukiwawekea wakulima itawasaidia? Wakiuza kitu chao huenda atafuta mafanikio ya kuweza kupata mtu kama bati mbili, akajenga nyumba nzuri, acha ya gari mbali, lakini angalau nyumba. Lakini tunashindwa mpaka nyumba kwa ajili ya bei. Watoto kuwashomesha, zile zote natakiwa na hela. Ujumbe wa kwanza huo wa bei. Na ujumbe wa mwisho ninaoomba mimi ni msaada wa trekta. Mtugawie trekta, sio trekta za bure. Kwa mfano unakuja kama hapa, unaweka trekta kama 2-3 ambapo trekta hizi mtu alimie, lakini anajua mwisho wa mwaka kama akivuna mbazi, kama anavuna ufuta, basi hela zetu tunakuja kuchukua. Wakati wa kuuza ule, basi pale tunauza, hela zenu mnakata na sisi tunabaki pale na kitu. Ndio ujumbe ninaoomba mimi zaidi kwa sikali, ujumbe huu miwili huu.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima mkongwe Rashidi Hovahova kutoka tarafa ya Mapopulo, wilaya ya Montipesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, alipotujuza mchakato mzima wa uzalishaji kupitia kilimo. Aidha, ameitaka serikali ifanye juhudi ya kuwasaidia wakulima kuwapatia pembejeo za kilimo, hasa trekta. Lakini kama itoshi, ametoa wito kwa serikali ifanye mipango ya kuongeza bei za bidhaa za kilimo ili wananchi waweze kuwa na maendeleo endelevu. Wakati huo huo, alisema kuwa ili nchi kutaka kuendelea zaidi, lazima iwekeze katika upande wa kilimo, kwani tutaepukana na masuala ya kutegemea bidhaa kutoka nje. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa mwimbo huu kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, mtayarishaji wa kipindi hichi, na fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo, kipindi ambacho unajua changamoto mbalimbali kutoka kwa wakulima waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla. Hivi sasa ni saa 11:46. Karibu sana katika dirisha hili la kuburudika na muziki kutoka hapa studio. Rekodi ambayo tunakuanzia ni kutoka kwa Alan, watoto wawili wa mvuvi, anakuja kilalama namna hii.

Nam ni saa 11 na dakika 54 kwa wale wapenzi wa soka. Taarifa njema ama taarifa ya huzuni ni kwamba wawakilishi wetu wawili, tunazungumzia timu ya Bahia pamoja na Susa Sound Sportiva pia ya hapa Pemba, wiki hii kwa kweli shughuli imeenda mramba kabisa, mramba ambao tunazungumzia kwamba jana wawakilishi Bahia ya Pemba walikubali kichapo cha mabao mawili kwa moja kutoka kwa Shingali ya Tete. Lakini leo hii pia Ude Songo imeweza kuitandika Susa Sound Sportiva ya Pemba goli moja kwa sifuri. Kwa hivyo timu zetu kwa kweli wiki hii imekuwa mbaya mbaya kwa kweli, hata kupita maelezo, kwa sababu ni wawakilishi ambao tungetegemea kwa mechi hizi mbili huenda wakafanya vizuri wakiwa hapa nyumbani mbele ya mashabiki. Tutakumbuka mechi ya Bahia ilikuwa na mashabiki kibao, lakini pembinya tunazungumzia Susa Sound Sportiva kutokana na vikwazo, adhabu waliweza kuipewa kutokana na kile ambacho mechi zilizopita waliweza kuleta mashabiki vurugo. Ikachukuliwa kwamba FMF ikawaadhibu kucheza tu nyumbani pasipokuwa na mashabiki wao. Kwa hiyo pengine hili vile vile linaweza likawa linachangia timu hiyo kuto kufanya vizuri, lakini tunaombea vile vile mechi zijazo waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mchezo umekwisha tamatika. Kwa hiyo Songo wao wameibuka kidedea katika dimba hili la manispaa hapa Pemba kwa kuitandika Susa Sound Sportive ya Pemba 1-0. Kumi na mbili kamili, tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Hii ni Radio Mozambiki, tuwe chako bora cha matangazo. Tunawapa pongezi za dhati wale wote ambaye wako pamoja nasi huku wakisikiliza media hii ambaye iko vizuri sana na inabamba.

Muda hote ulikuwa ukipata bura na mziki, tumeanza na rekodi kutoka kwa Alani, Dos Filhos do Pescadores, lakini kama itoshi, tukakupa rekodi kutoka kwa Mr. Moko, Libodo, ama kwenye familia, ikitoweka nguzo, ikitoweka nyumba yote nguzo ikitoweka, basi nguzo inayumba, lakini akimaanisha kwamba familia wakiondoka wale ambao ni wakubwa, basi familia inakuwa inayumba. Lakini rekodi hii kutoka kwa Sam Mangwana ndio tunahitimisha muda wetu wa kuburudika na muziki.

Ina mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kupata burudani hiyo muziki kutoka kwa Sam Mangwana, hivi sasa ni saa 11 ya dakika 59 sekunde chache tu kuanzia hivi sasa tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema, na hii ni Radio Mozambique.

Nam Radio Mozambiki ni kituo cha kubora cha matangazo. Ulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Muda wetu ni saa 12 na dakika zake 6. Wakati upata burudani hii ya muziki kutoka hapa studio, na saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado tukizungumza, ikiwa zimesalia dakika 2 tu kuanzia hivi sasa kusikiliza jarida la Cabo Delgado.

Habari kamili. Usiku wa Jumatatu magaidi walipora vibanda kadhaa katika kijiji cha Shibanga kilichopo umbali wa kilomita 7 kutoka makao makuu ya wilaya Musimbo da Praia jimboni Cabo Delgado. Wakati wa shambulio hilo dhidi ya jamii, kundi hilo lilikuwa na silaha za moto na mapanga, liliiba kuku na kulazimisha mfanyabiashara wa eneo hilo kutoa fedha kiasi cha 26,500 za metikaji. Sergio Cipriano, ambaye ni mkuu wa wilaya Musimbo da Praia, aliripoti tukio hilo na kueleza kuwa vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa vinaendelea kuwasaka magaidi hao. Licha ya juhudi za serikali, hali ya usalama inaripotiwa bado kutodhibiti

0: itiwa kulingana na viongozi wa jamii waliozungumza katika mkutano uliongozwa na katibu mkuu wa chama cha Frelimo ambaye yuko katika ziara ya kazi wilayani Mosimbwa da Praia. Zaidi ya magaidi 100 wamejisalimisha kwa mamlaka za serikali katika wilaya ya Mosimbwa da Praia jimboni Cabo Delgado tangu mwaka 2022 chini ya msamaha uliotolewa na rais wa jamhuri wa wakati huo Filipe Nyusi. Mchakato wa kujumuisha tena katika jamii mbalimbali ndani ya wilaya hiyo unaendelea vizuri kulingana na mkuu wa wilaya hiyo. Sergio Cipriano alisema kuwa wamebadilisha silaha zao na kupokea majembe, nyavu za kuvulia samaki au kujishughulisha na shughuli nyingine, na sasa wanaishi maisha kawaida, wako huru na hawako chini ya ufuatiliaji wowote. Alithibitisha kuwa wale wanaoacha maisha msituni kwa hiari yao wenyewe wanahakikishiwa msamaha, hivyo hakuna cha kuhofia. Miundombinu kadhaa ya barabara katika jimbo la Cabo Delgado iko katika hatari ya kuharibiwa na mvua wakati wa msimu ujao wa mvua. Miundombinu kadhaa ya barabara katika jimbo la Cabo Delgado iko katika hatari ya kuharibiwa na mvua wakati wa msimu ujao. Mpango wa dharura wa msimu wa mvua na kimbunga uliowasilishwa hivi karibuni katika mji wa Pemba unaonyesha mmomonyoko mkubwa wa majukwaa ya barabara na mabega, uharibifu wa mifereji ya maji, mabwawa, miongoni mwa uharibifu mwingine. Hali hizi ni kulingana na utabiri, pia zinaweza kuathiri mtiririko wa magari kwenye barabara za jimbo wakati wa msimu wa mvua. Mamlaka tayari imetambua njia mbadala zinazowezekana ili kuhakikisha mzunguko unaendelea kwa watu na bidhaa. Vituo kadhaa vya usambazaji maji katika wilaya za kaskazini na kusini mwa jimbo la Cabo Delgado vinatarajiwa kufanyiwa ukarabati katika miezi ijayo, ikiwa ni jitihada za kuongeza upatikanaji wa rasilimali hii muhimu kwa jamii. Zaidi ya metikashi milioni 50 zimetolewa na serikali pamoja na washirika wake zitatengwa kwa ajili ya shughuli hii. Fedha hizo zitatumika kukarabati mfumo wa usambazaji wa maji katika makao makuu ya kituo cha utawala cha Mbao huko Mosimbwa da Praia na kuchimba visima 20 katika jamii za wilaya ya Balama na Namono. Habari hiyo imetolewa na Moisés Zakaria ambaye ni mkurugenzi wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado. Serikali ina mpango wa kutatua changamoto ya maji iliyopo katika wilaya Mueda na Ngadi na Mosimbwa da Praia kupitia mpango wa kujenga bwawa la maji katika mto Mwera, na kwa sasa wamefikia 40% ya uchunguzi na matarajio ni kuanza mradi huo mpaka ifikapo mwaka 2028. Habari hii imetolewa na Moisés Zakaria, mkurugenzi wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado, baada ya kuzungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba.
1: Kama pia navelea hivi, sisi tunajua Mueda, maeneo ya Mueda au Planalto de Macondo kuna matizo ya maji. Sisi serikali ya nchi kwa wizara ya maji kuna program tunaendeleza ya kutengeneza bwawa nyingine katika mto Mwera. Okay. Ule katika mto Mwera ndio process ambayo sasa hivi inatembea tukutu kwenye kama 40% ya kazi ya uchunguzi. Kazi inafanyika uchunguzi. Mimi lakini nahisi kwamba ile kazi itaanza 2028. Okay.
0: Mradi huo utachukua muda wa miaka 2 ili kumaliza ujenzi huo, na matarajio ni kuona changamoto ya maji inapungua katika eneo hilo la kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado.
1: Na ile bado itachukua kama miaka 2 kwa katika programu ya kujenga, itachukua miaka 2 hii process ndio itakuja kumaliza matatizo ya maji upande wa juu wa mkoa wa Cabo Delgado. Hivyo nasema na Ngadi, Mueda, Mwidumbi, Palma, lakini Palma sio ile sana, maana Palma sio kama hapa ambapo mimi nimesema. Lakini pia maana kule sasa hivi wale wanakunywa maji kutokea bwawa la Nangali. Sasa bwawa la Nangali linakuwa ni ndogo, haliwezi kusambaza maji kutoka Nangali mpaka Mwidumbi mpaka Mueda mpaka. Lakini kuna sehemu karibu pale nasema kama na mawa, kama Mpeme, kuna kipindi kuna kwa na maji mengi, maji yanaweza kufika mpaka hizi sehemu hayatumiki sana.
0: Baada ya wananchi kurejea katika makazi yao ya asili, huduma ya maji haitoshi.
1: Maana ile bwawa nayo tunaona kama ni ndogo ya kusambaza maji. Wapia. Watu wameongezeka. Kuna watu ambao labda walikimbia hii vita, walitokaga kule maeneo ya Msimba, sio hapo. Wote wale wamekimbilia Mwele. Kwa hivyo inakuwa ngumu kidogo yale maji kutosha kwa watu wote. Na pia ile system ambayo inagawa maji ni ya zamani, kizamani. Na kama ya kizamani kuna sehemu nyingine bomba zimetoboka toboka, ya maji hayafiki kama inavyotakiwa, kama ilivyokuwa inatakiwa yafike. Kwa hivyo kama hayafiki kama ilikuwa inatakiwa yafike, basi hawezi kutosha kwa wingi wa watu ambao wapo.
0: Habari hii imetolewa na Mozei Zakaria, mkurugenzi wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amezitaka shule za hapa nchini kuacha kutumika kama maeneo ya kuuza madawa ya kulevya na kuyatumia. Rais Chapo amezitaka shule za hapa nchini ziwe kipaumbele katika kutoa elimu kwa watoto na vijana. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amezungumza hayo leo kule Maputo katika kufungua mkutano wa kitaifa unaohusu umuhimu wa kupambana dhidi ya matumizi ya madawa ya kulevya.
2: Mas é sobre a escola que recai hoje a minha mais profunda inquietação. A escola, que deveria ser o templo do saber e o refúgio seguro dos nossos filhos e das nossas filhas, está a ser assediada pelas redes de drogas. Que país seremos nós se à porta das nossas escolas se vende a morte embrulhada em papel de rebuçado para as nossas filhas e os nossos filhos? Que futuro construiremos se a mão que deveria segurar o lápis é seduzida aos 9, aos 10, aos 12, aos 13 anos pela mão que distribui o veneno?
0: Mchana wa leo, rais wa jamhuri ameshiriki katika kufungua mkutano unaohusu masuala ya kidijitali na uboreshaji wa huduma za umma. Katika kufungua mkutano huo, Rais Chapo amezitaka taasisi za umma kuwa kipaumbele katika kutoa huduma kupitia mifumo ya kidijitali.
2: Queremos Estado que funcione de forma integrada, em que as instituições cooperem, os sistemas comuniquem entre si e os serviços sejam organizados em função das necessidades dos cidadãos. Não faz sentido que um cidadão tenha de apresentar repetidamente a mesma informação em diferentes instituições do Estado. Não faz sentido que um documento emitido por uma instituição pública não possa, quando legalmente permitido, ser consultado por outra instituição na mesma plataforma. Queremos que o cidadão, a partir da sua casa, no seu telefone, trate as suas preocupações sem precisar de se deslocar.
0: Na usiku wa leo, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo atashiriki katika zoezi la kuadhimisha miaka 28 ya shirika la kwanza la hapa nchini na mpango wa kushirikiana na mashirika ya umma na binafsi. Serikali imepitisha mpango wa kijamii wa kuweka miradi ya jamii itakayosaidia familia 230,000. Ni familia ambazo zinaweza kuathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile El Nino, hususan katika kipindi cha mvua kijacho. Mpango huu utasaidia familia 340,000 na kutoa mbegu kwa wakulima zaidi ya 155. Mpango huo pia utawasaidia wakulima. Habari hiyo imetolewa na Waziri Mkuu Benvinda Levy katika kufungua mkutano wa 5 unaohusu kulinda jamii.
3: Estamos em crer que por detrás dessas ações previstas nos diferentes subsistemas de proteção social está uma criança cuja família consegue satisfazer uma necessidade essencial, uma pessoa idosa que recebe apoio para viver com dignidade, uma pessoa com deficiência que encontra maior proteção, ou ainda uma família que ganha capacidade para enfrentar situações de vulnerabilidade.
0: Mkutano huu una madhumuni ya kutafakari kuhusu umuhimu wa kulinda jamii na kuzisaidia. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Papa Leo amegunduliwa kuwa na saratani ya mapafu, lakini alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia kule Vatikani, ambapo imesema katika jarida la kimatibabu. Papa mwenye umri wa miaka 71 alifanyiwa upasuaji wa dakika 90 siku ya Jumanne katika hospitali ya Gemilia ya Roma, na baadaye akagundulika kuwa na ugonjwa wa mapafu. Upasuaji huo ulifanikiwa na hakukuwa na tatizo lolote. Vatikani imesema baada ya upasuaji papa aliamka kawaida na akarudi chumbani kwake baada ya kipindi kifupi cha uchunguzi. Uvimbe huo uligundulewa kwa mara ya kwanza wakati wa kile ambacho Vatikani imeeleza kama uchunguzi wa kawaida. Papa anatarajiwa kubaki hospitalini kwa takribani wiki moja. Hapo awali umati mkubwa wa watu ulisubiri kwa saa nyingi nje ya hospitali kwa ajili ya papa. Walishangilia kwa salamu na matakwa heri alipopita, huku akipunga mkono na kutabasamu kupitia dirisha la nyuma la gari yake. Polisi wa Ujerumani wameanzisha uchunguzi dhidi ya vijana wawili wanaotuhumiwa kudhibiti roboti inayodaiwa kumpapasa msichana wa miaka 16. Polisi mjini Gologi wamekamata roboti hiyo yenye rangi nyekundu na dhahabu ambayo inadaiwa kumshika makalio msichana huyo na kumsukuma kabla ya kupiga kelele na kuondoka. Polisi wa kaskazini walisema mmiliki wa roboti hiyo mwenye umri wa miaka 16 na wenzake 19 wanaaminika kutangaza tukio hilo moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii na kutoa maoni kuhusu tukio hilo. Kulingana na taarifa ya polisi kwenye mtandao wa Facebook, kifaa hicho chenye urefu wa sentimita 120 futi 3.5 kilimkaribia msichana huyo kutoka nyuma alipokuwa na marafiki zake karibu na saa 6 usiku kwa saa za huko siku ya Jumamosi. Polisi wanasema msichana huyo alikuwa mbele ya duka la vyakula na haraka karibu na katikati ya jiji wakati wa tukio hilo lilipotokea. Huduma za dharura zilifanikiwa na roboti na kijana pamoja na roboti hiyo walipatikana umbali mfupi baadaye. Roboti hiyo imegunduliwa nyuma ya gari ambapo mvulana alikuwa ameiweka, polisi wanasema. Nalo jeshi la wanamaji la walinzi, jeshi la wanamaji walinzi wa mapinduzi ya Irani limesema meli moja ya mizigo imezama kusini mwa lango la Hormuz baada ya kugonga bomu la majini ilipokuwa ikipita katika njia ambayo haijaidhinishwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhusiano wa umma cha jeshi hilo, meli hiyo ilikiuka utaratibu wa safari za majini kwa kujaribu kutumia njia ambayo haijaidhinishwa na ambayo ilitajwa kuwa hatari kwa meli zinazopita katika eneo hilo. Pia walisema mgongano huo ulisababisha moto mkubwa ulioteketeza sehemu kubwa ya meli hiyo. Taarifa hiyo iliongeza kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya makontena 2500 na ilizama mapema Jumatano kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto huo. Hata hivyo, taasisi nyingine zinafuatilia usalama wa usafiri wa majini katika lango la Hormuz bado hazijatoa taarifa kuhusu tukio hilo wala kuthibitisha iwapo kuna wafanyakazi walipoteza maisha au kujeruhiwa. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezitaka shule za hapa nchini kuacha kutumika kama maeneo ya kuuza madawa ya kulevya na kuyatumia.
4: Mas sobre a escola recai hoje a minha mais profunda inquietação. A escola que deveria ser o templo do saber e o refúgio seguro dos nossos filhos e das nossas filhas está a ser assediada pelas redes de drogas. Que país seremos nós se a porta das nossas escolas se vende a morte embrulhada em papel de rebuçado para as nossas filhas e os nossos filhos? Que futuro construiremos se a mão que deveria segurar o lápis é seduzida aos 9, aos 10, aos 12, aos 13 anos pela mão que distribui o veneno?
0: Serikali imepitisha mpango kwa ajili ya kuweka miradi ya jamii itakayosaidia familia zaidi ya 230,000. Na katika habari za kimataifa, Papa Leo amegunduliwa kuwa na saratani ya mapafu, lakini alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Irani limesema meli moja ya mizigo imezama kusini mwa lango la Hormuz baada ya kugonga bomu la majini lilipokuwa likipita katika njia ambayo haijaidhinishwa. Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Sina la ziada. Kwaherini.
5: Jarida La Cap Delgado.

0: Mpenzi msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea katika maeneo ya kaskazini majimbo letu la Cabo Delgado, hasa katika wilaya ya Mueda. Tuliweza kuzungumza na mwanachama mmoja wa kundi la ngoma ya Makadabada kutoka kijiji cha Chitenje kilichopo tarafa ya Ngapa wilaya ya Mueda kaskazini majimbo letu. Katika mahojiano na kipindi hiki cha sanaa na utamaduni, alisema ngoma ya Makadabada ilitoweka baada ya wao kufikia umri, lakini pia ilikosa watoto wa kuendeleza. Lakini kama itosh, ngoma hiyo ilikuwa ikipendwa sana na ilikuwa inachezwa na kusherehesha hasa wakati wa sikukuu za kitaifa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Langu ni langu Solo.
2: Solo, tangia umezaliwa, ujana wako, mpaka kufikia sasa hivi, ni ngoma gani ambayo ilikuwa inakuvutia enzi hizo?
1: Hiyo hiyo Kasambula hiyo.
2: Kasambula.
1: Yaani kwa sana, yaani hilo hapo mimi hata leo hivi hapa kama kusa, kuanzisha tu yani mimi ndio kama kocha mwenyewe kwa kochi wale watu
2: Kasambula.
1: Kama wanacheza hivi ni hayo ndio Makadabada.
2: Makadabada.
1: Yani ilikuwa kama majina mawili hivi, Kasambula mara Kadabada.
2: Sasa ngoma hii imetoweka kinamna gani?
1: Hamna, tumefikia umri. Sasa watoto wetu hawakutaka kufuatilia. Au hata ujukuu hawakutaka kufuatilia.
2: Sasa utamaduni huu wa ngoma ya Makadabada ili vizazi vipya waweze kufahamu kwamba Makadabada ilikuwa enzi. Nini mwanataraji mkifanya?
1: Hilo linawezekana ila katika tukai bunge na wale wazee wale pale wenzangu wale ndio tujue kama hapa watoto wanadai tuazishe ngoma ile pale
2: ngoma ya Makadabada.
1: Ngoma ya Makadabada watoto wanataka wawe na kumbukumbu wajue.
2: Unaweza kawa na kumbukumbu ya nyimbo fulani ya Makadabada zizi?
1: Mimi kwa sana
2: tuimbie kidogo.
1: Kwanza nilio kitulia kwanza wakati na watuliza wale watu wamechezacheza afu tumetulia nikiwaambia hivi tukae chini nilie nicheke sina mbavu mimi. Baba na mama kaingia gerezani nifanyeje? Yani pale ndio bango zizile ndio wanaanza kidogo ndinguli ndinguli ndinguli. Yani pale ndio wanachemusha huko sasa nijue mwimbo gani sasa ukutoa. Wakati huo ndio King Meni wanemuita Dubai ndio aliyokuwa kama kocha wa kupiga ngoma.
2: King. Tuko naye?
1: Hamna, yeye marehemu.
2: Mtangulia mbele ya
1: haya.
2: Ya Mungu amlaze pia.
1: Ndio maana ya.
2: Ndio. Hii Makadabada kwa kweli ilikuwa ni ngoma asilia kabisa na watu wengi walikuwa wanaipenda.
1: Yaani kuipenda hata leo tukianzisha. Kila mtu ataipenda. Acha hii mambo ya nani hapa. Wanaita sijui nini huko wanaita nini huko?
2: Singeli labda.
1: Huko kuna dundo sijui. Mambo ya dundo hamna. Sababu ile wanacheza wazee kwanza unavaa unatakata hapo una vumbi. Lakini ngoma ikompokea hata rais. Sasa dundo litampokea rais. Vumbi kama hii sasa ngoma yetu sisi tukimpokea rais.
2: Makadabada.
1: Kipande mwenyewe ametujua.
2: Wakati huo unacheza ngoma ya Makadabada, wewe na nani ambapo una kumbukumbu yako kwamba alikuwa akisimama fulani na pale ngoma ilikuwa kila mtu akiwa nyumbani basi mwili unasisimka.
1: Wapigaji. Wapigaji ndio kama huyo alikuwepo King, yani madudu huyo hapo. Kuwepo Doto pale.
2: Doto.
1: Doto yule pale. Kwenye bangozi akawepo mtoto wenze ntangosi, anakana matili kule. Yani nzuri ndio bangozi nchanganyishaji. Sasa kwenye vinganga hivi dogo vidogo hii. Yupo, tunemwita. Sasa hivi amechanganyikiwa lakini ni mzuri tu kuchukunya. Yani sasa hivi namwita kuchukunya. Yeye ndio mchanganyishaji wa bangozi. Ndio pai wote tumefanyaje?
2: Tumetimia.
1: Yani hapo ndio tayari. lakini mwenye spika kabisa shikaji spika alikuwa mzee Nalipo. Akitoweka yeye kidogo basi najumulika mimi aiza mzee Malolo.
2: Na hii ngoma ya Makadabada ilikuwa inachezwa nyakati zipi?
1: Hii hapo sisi tukicheza jioni.
2: Jioni tu? Mchana vipi?
1: Mchana siku ya sherehe. Tukicheza mchana wahi na matata. Jamaa tunasema hata rais inampokea sababu sio kama magosi ya kucheza usiku tupwa. Hiyo ngoma ilikuwa ya heshima.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa Solo Msaka, mwanachama wa ngoma ya Kasambula au Makadabada kutoka kijiji cha Chitenje tarafa ya Ngapa wilaya ya Mweda, pale aliponena jinsi ilivyotoweka ngoma hiyo.

0: Bwana Solo, hili tukamilisha kipindi hiki cha sanaa ambapo leo tunazungumzia ngoma za kale makadabada. Unaacha ujumbe gani ili kwamba ngoma zetu ziweze kufufuka zisije zikafifia
1: zile? Mimi ujumbe wangu ninaoacha, kama tuwe na kumbukumbu, turudishie zile ngoma za asilia. Watoto wawe na kumbukumbu ya hii, siwe kila kitu kimekufa dunia hii. Hakuna kitu cha sasa hivi. Kila kitu imeanzia zamani. Ila kwa vile aliona ngoma gani hiyo, ngoma gani hiyo, mimi nagombea zile za zamani zi. Basi tushirikiane, huwa tuzitokeze, watoto waangalie, ujukuu waangalie.
0: Na hii leo uko tayari kabisa kuweza kuunda kundi la makadabati?
1: Hamna shida. Hamna shida.
0: Okay, shukrani sana.
1: Haya, asante.
2: Msikizaji, lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na ngoma ya Kasambula.

0: kumanelo wa ihabari.
1: Anami waho mone nino mwenyerani nyuwo mutandile Radio Mosambiki omokoni wa elapo ela ya Mosambiki naka I provincia so Cabo Delgado oniasa wampula ni ela ya Vazambezia olelo nreherenra

Niriva msampu ya miteko sa hiya sa radio wariwipa wa Paulo Patama kumineka edhistritu yo mekanyelas ya mosaya ya provincia elayo wa niasa. 21 horas ni 58 minutos wa hidekele vani hada wa kilelaka ihalisi kumineka wa maputu sanulumona ibrikisim sa 22 horas.

wilaliwa kwanine sene hatutene munibire na mwemara ila mana yan lake ni kala hun wotegula na tu o hiyen hiyena an suwela ovaram teko ni olenova ni wichana hun amai amusa ari inu studio wa radio msabiko lishinga mana ya an suwela ovaram teko tivoni wichana huwera enleli here mota anibari haya mteko kini hima mai musa mana ya orunya wiwanyea vamiteko soo ipa tivonto nendrahu ni kalewa musa no studio wa radio msambiko lishinga.